0: Strafka.
1: Strafka.
0: Strafka.
1: Strafka. Fada, paka, strafka.
0: Strafka.
1: Strafka.
0: Strafka.
1: Straf.